kuweza umasikini. Anayeweza, anayeweza kumaliza umasikini bila hela, anayeweza.